që ferqë që ja fersha na in këmere që më reta na jesë o statë kitem serë që janë heta na.